Och efter den här ouvertyren till operan Idomeneo fortsätter Shanghais filharmoniska orkester och dirigenten Liang Shang med Sergei Prokofievs andra pianokonsert i G-moll med pianisten Mario Alonso Herrero som solist.

pianisten Mario Alonso Herrero tillsammans med Shanghais filharmoniska orkester under ledning av Liang Shang, alltså i Prokofievs andra pianokonsert i G-moll. Och nu följer Prokofievs femte symfoni i B-dur, skrivet 1944.

Ja, så slutade Prokofjevs femte symfoni i B-dur. Och här tackar vi nu Shanghais filharmoniska orkester och dirigenten Liang Shang för att under ungefär en halvtimme lyssna på sex mindre stycken för piano av Peter Tchaikovsky med flera kända tongångar.

Sex stycken för piano av Peter Tchaikovsky med Duncan Gifford. Och innan klockan slår 4 ska vi lyssna på en känd aria av Mozart. Titeln kan översättas till svenska som Lugnets leende, om hur själen finner ro.

Arian Ridente la Calma med sopranen Sally Matthews och pianisten Simon Leppe. Efter Notturnos signatur och lite fågelkvitter hör vi utdrag ur den franske tonsättaren André Grétrys opera Midas dom. Se allt ni hör här i programmet på Notturnos hemsida.

Musik ur André Grétrys opera Midas dom. Se vilka stycken var på Noturnos hemsida. Det hela framfördes av sångare tillsammans med den belgiska barockensemblen La Petite Bande under ledning av cembalisten Gustav Leonhardt. Ja, fortsatt varmt välkomna till P2s nattpärla Noturno. Jag som är med er fram till klockan 6 i natt heter Berit Nygren och nu blir det musik av Karl Reinecke.

Och här har ni precis hört Reinickes flöjtsonat i e-moll kallad Undine med flöjtisten Ivica Gabrishova Enchigerova och pianisten Matej Vrabel. Och härifrån till en italiensk folkdans av Claude Debussy med orkester.

Debussys dans, eller Tarantelles Dyrien, i arrangemang av Maurice Ravel och med den polska radions symfoniorkester och dirigenten Jerzy Maksymiuk. Och de här tre preludierna skrevs av den amerikanske kompositören George Gershwin.

tidig musikensemblen Florilegium Colinda var det som framförde Vivaldis triosonat i D-moll, även kallad La Folia. Den heliga madonnan, Jungfru Maria, har ju tillägnats mycket musik. Och här kommer tre sånger för henne av Peter Erasmus Langemüller.

Och de här tre Madonna-sångerna av Peter Erasmus Lange Müller framfördes av den danska radiokören under ledning av Stefan Parkman. Och nu en ouvertyr för stråkar i C-moll av Franz Schubert.

Det var den koreanska kammarorkestern som framförde Schuberts ouvertyr i C-moll för stråkar. Schuberts ungefär jämnårige tonsättarkollega Carl Maria von Weber ligger bakom den här musiken, som är en inbjudan till dans.

von Webers stycke Aufforderung zum Tanz i händerna på Niklas Sivelöv. Och nu avrundar vi denna natt här i Notturno i Sveriges Radio P2 med ett stycke av den norske kompositören Johan Halvorsen. Det är hans första norska rapsodi i A-dur.

0: Halvårsens första norska rapsodi i A-dur med Bergens filharmoniska orkester under ledning av Christopher Warren Green. Sist i Notturno denna natt med mig Berit Nygren. Se all musik som spelas i programmet på Notturnos hemsida. Och med detta får jag önska er en god dag.
1: God morgon från Ekot. Sjöfartsverket förlorade över 25 miljoner kronor när bolaget man skulle köpa nya lotsbåtar av gick i konkurs. Det är eftersom man missade utgångsdatumet på den bankgaranti som fanns som säkerhet. Erik Eklund är generaldirektör vid Sjöfartsverket.
2: Den dagen bankgarantin gick ut, då försvann alla våra möjligheter att få tillbaka de pengarna redkrast.
3: I Sjöfartsverkets egna PM som Ekot tagit del av radas problemen upp. Det var ett misstag från början att anbudet gick ut med att båtarna skulle förskottsbetalas till 90%. Mer brukligt är att man gör delbetalningar allt eftersom processen framskrider. Den avtalade förskottsbetalningen var nästan 28 miljoner kronor, men av misstag betalade Sjöfartsverket ut hela köpesumman för två av båtarna plus några tilläggsoptioner. Först i juni 2025 levererades den första båten och allt eftersom tiden gick så blev varvets problem tydligare. Och efter missen med bankgarantin har Sjöfartsverket betalat för fyra båtar men bara fått en, generaldirektör Erik Eklund igen.
2: Det här är ett stort misstag som min organisation och jag då ytterst är ansvarig för. Det ser ju väldigt illa ut att vi inte klarar av att göra den här typen av upphandling av mindre fartyg.
1: Erik Eklund, generaldirektör vid Sjöfartsverket, reporter Karina Holmberg. Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela stiger och nu är det bekräftade antalet döda 1719 och över 5000 har skadats, rapporterar AP. Tiotusental saknas och det egentliga dödstalet befaras stiga ytterligare. Igår kom ett nytt efterskalv med magnituden 4,6. Flera kommuner har svårt att leva upp till den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete enligt intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner. I Pajala har man problem med höga självmordstal, men brist på pengar och personal bromsar arbetet med att förebygga självmord. Det säger socialchefen Karina Johansson.
4: Det skulle vi behöva jobba mycket mer med så att vi minskar mängden på de som faktiskt tar sitt liv.
5: För ett år sedan infördes en ny socialtjänstlag och kommunerna ska nu jobba mer förebyggande. De flesta kommuner har kommit igång, men vissa har betydligt tuffare ekonomiska förutsättningar enligt Åsa Ferentulin, sektionschef på intresseorganisationen SKR.
6: De har svårt att klara omställningen och leva upp till lagens ambitioner. De måste ju både jobba med det akuta och det komplexa och samtidigt så ska de börja gå mot det förebyggande.
5: För att klara av omställningen får kommunerna nästan 10 miljarder kronor i statligt stöd under 5 års tid. Men SKR anser att det behövs mer pengar under minst en 10-årsperiod. Men den moderata socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall anser att stödet räcker. Hon beskriver det som en historisk satsning och anser att kommunpolitikerna måste prioritera om när pengarna inte räcker.
7: Alltså, det kanske är så här att just nu kan man inte göra alla de vägsatsningar eller den där rondellen man har tänkt bygga.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Idag är det sista dagen för papperslösa migranter i Spanien att ansöka om tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd. Trycket har varit mycket stort och omkring 900 000 ansökningar har kommit in.
8: Spanska medier beskriver siffran som ett rekord och långt över regeringens ursprungliga förväntningar på 500 000. De senaste dagarna har många köat för att få fram de dokument som krävs. Premiärminister Pedro Sánchez har försvarat reformen med att många papperslösa redan bor och arbetar i Spanien. Regeringen vill ge dem juridisk trygghet men också föra arbete från den svarta ekonomin till den formella.
9: Aquellas personas que viven ya en nuestro país y que están contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país merecen tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.
8: För att kunna söka måste man ha varit i Spanien före årsskiftet, kunna visa minst 5 månaders oavbruten vistelse och sakna brottsregister. Den som får ja får ett tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd som gäller i 1 år och därefter måste man söka fortsatt tillstånd enligt de vanliga reglerna. Men reformen har mött hård kritik från högern. Även inom EU har det funnits oro för att Spanien går en annan väg än den migrationspolitik som nu dominerar unionen. Med mer fokus på kontroll, gränsprocesser och snabbare avvisningar. Caroline Poron, Paris.
1: Och det avslutar Ekots nyheter klockan 6. Marta Einerstam, Karis.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sergej Rachmaninoff har komponerat pianopreludier i alla 24 dur- och molltonarter. Här i inledningen av Klassisk morgons musikmix i P2 var det Guillaume Vincent vid tangenterna i Preludium i G-dur från 1910. Välkommen säger jag som heter Martin Ekeholm. Det är jag som mixar musiken som har valts av Carl-Oskar Frey. Om lite drygt 6 minuter kommer du att få höra Wolfgang Amadeus Mozarts adagio för blåsare. Men vilka de blåsinstrumenten ska vara är lite osäkert eftersom det bara finns fragment av originalmanuskriptet. Men det har ju öppnat upp enorma möjligheter för alla som tycker om att arrangera blåsmusik. Idag kommer du att få höra en version för bassetthorn och klarinett. Men före det blir det bland annat en kreolsk gryta. Förlåt, danssvit av Alberto Ginastera.

Niklas Sivelöv spelade den andra satsen ur Ingmar Milvedens pianosonatin här i Klassisk morgons musikmix i P2. Vi tar oss vidare med den italienska tonsättaren Giovanni Piccis toccata för klaverinstrument som finns med i Fitzwilliam Virginal Book från början av 1600-talet, som är en samling musikmanuskript för olika klaverinstrument som finns bevarad på Cambridge universitetet i England. Ingen verkar veta hur den här toccatan hamnade där, men så här låter den i alla fall när Peter Lönneberg spelar.

All information om musiken som spelas i det här programmet finns i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Thomas Fay var dirigent när Heidelbergs symfoniorkester spelade den andra satsen ur Joseph Haydns 86:e symfoni, en av hans 6 Paris-symfonier. Jag heter Martin Ekeholm och här i Klassisk morgons musikmix i P2 blir det nu ett välbekant impromptu av Franz Schubert.

Fanny Hensels Schwanenlied får inleda klassisk morgon idag. Consuelo Giuliani och Eva Örtlöv var det som spelade här i det här arrangemanget. God morgon! Välkomna till klassisk morgon denna tisdag. Det är den sista juni idag, hela dagen lång. Jag heter Hans Christian Drönn och finns här hela morgonen fram till klockan 10. Och så tänkte jag ge er musik. Musik att vakna till. Eller för dig som har jobbat natt att kanske varva ner lite till. Du kanske inte har jobbat utan bara varit vaken hela natten också. Ja, jag är med dig. Vi fortsätter med musik från Jean Sibelius. Skådespelsmusik till ett skådespel av Hjalmar Prokopé. Belshazzars gästabud heter skådespelet och musiken vi ska höra är en nocturn. Jukka-Pekka Saraste är det som dirigerar finländska radions symfoniorkester här. God morgon!

Berättelsen om Belshazzars gästebud kommer ifrån Daniels bok i Bibeln. Om Babylons kung Belshazzar som hånar Gud genom att dricka vin ur heliga tempelkärl. Och under den här festen så dyker en mystisk hand upp och skriver gåtfulla ord på palatsets vägg. Det uttrycket skriften på väggen, ja, det ska jag ha gett upphov från, eller upphovet kommer ifrån den här berättelsen. Det är också en känd oljemålning av Rembrandt med den här lysande texten på väggen av den mystiska handen. Det här var Jean Sibelius musik till skådespelet om Belshazzars gästabud. En nocturne ur denna skådespelmusik. Finländska radions symfoniorkester Jukka-Pekka Saraste var det som dirigerade. 1906 skrevs musiken. Ett andante för horn och piano blir det nu. Richard Strauss är det som har skrivit detta stycke. David Chalbert och Louis-Philippe Marsolet är det som spelar.

Jalbert och Louis-Philippe Marsolet var det som spelade detta andante. Ja, lite mer än 100 år tidigare komponerade Wolfgang Amadeus Mozart sin violinkonsert nummer 4 i D-dur. Den andra satsen ska vi lyssna på nu. Det är Mozarteum-orkestern i Salzburg som spelar här under ledning av Roberto González Monjas, som dessutom är solisten.

Andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts violinkonsert nummer 4 i D-dur. Roberto González Monjas var solist och dirigerade Mozarteum-orkestern i Salzburg. Nu ska Alexej Jubimov spela en nocturn av Mikhail Glinka.

0: Alexej Ljubimov var det som spelade här, en nocturne i F-moll komponerad 1839 av Mikhail Glinka. Nu när klockan snart slår 7:30, då ska vi få nyheter. Lite senare i programmet ska vi i cirka 30 km i timmen röra oss framåt tillsammans med en viss hjältinna av BC. Men nu över till Eko-redaktionen med Marta Einerstam Karis i studion.
1: Akademikernas fackförbund Saco riktar kritik mot senaste tidens politiska utspel om att snabba på och effektivisera myndigheters beslut. Bland annat ville Kristdemokraterna flytta vissa beslut från myndigheter till regeringskansliet. Sacos ordförande Sofia Rydgren Stale.
2: Idag står våra myndigheter mer fria från politisk styrning och det ser vi som en styrka.
1: Sjöfartsverket förlorade över 25 miljoner kronor när bolaget de skulle köpa 4 nya lotsbåtar av gick i konkurs eftersom verket missade utgångsdatumet på den bankgarantin som man hade som säkerhet. Sjöfartsverkets generaldirektör Erik Eklund kallade det hela ett stort misstag. Årets skörd blir avsevärt lägre än fjolåret. Spannmålsskörd väntas landa på 5 miljoner ton, 20% lägre än fjolårets skörd. Där visar en ny prognos från Lantmännen. Ekot på en minut, Marta Einerstam Karis.
3: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
4: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
5: Men du tycker inte, jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
4: Nej,
5: det... Men nu efter midsommar då, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom...
4: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.

Det här var ett scherzo för piano av Ingmar Liljefors som Hans Paulsson spelade. Musik komponerad 1941 här i Klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Duran. Till min hjälp idag har jag Elina Rapp som är producent och så har jag ju såklart alla er som sällskap. Klockan har passerat 7:30 och vi håller oss kvar på 1940-talet. Vi ska till 1943 där John Fernström komponerade sin blåskvintett. Pollux blåsarkvintett är det som spelar denna musik och vi lyssnar på den första satsen.

Det var Pollux blåsarkvintett som spelade John Fernströms blåskvintett, första satsen ur denna. Musik komponerad 1943. Ja, det var andra stycket från 1940-talet, så vi tar ett till. Ja, vi rör oss ett år framåt till 1944. Det var då detta, det nästa stycket gavs ut nämligen. Och ibland så tycker jag ju om att kanske ta någonting som inte är en klassisk komposition men ändå en verklig klassiker. Och Estella ringde in och berättade så fint om hur hennes mamma brukade sjunga för henne. Ett väldigt bra tips det där. Räkna de lyckliga stunderna blott. Ja, så börjar melodin, men resten av texten, den var lite suddigare. Och Estella ville därför gärna att vi spelar den. Så vi gör det nu. En text som fortfarande håller. En vals av Jules Sylvain med text av Carl Evert. Sjunger, ja, det gör Ulla Billqvist.

Eslövs stolthet utöver det vackra medborgarhuset. Ja, det var den vackra Ulla Billqvist med den gyllene rösten. Räkna de lyckliga stunderna blott. Kylsyrvän har skrivit musiken. Carl Evert är pseudonymen bakom texten. Villard Ringstrands orkester. 1944 sjöng hon in den. Det var Estella som hade bett oss spela denna gamla slager. Och det gjorde jag väldigt gärna. Vi fortsätter nu med mer klassisk musik. Det här är Antonín Dvořáks symfoni nummer 8 i G-dur. Vi ska höra Prags symfoniorkester. Charles Mackeras är det som dirigerar och vi hör den tredje satsen.

tredje satsen ur Antonín Dvoráks symfoni nummer 8 i G-dur. Prags symfoniorkester under ledning av Charles McCarris var det som spelade här. Carmen i 30 km i timmen. Mer epadunk än tjureffektning. Ja, det här är en version av BCS opera som Suitcase Opera just nu turnerar runt med. Ja, Carmen med epa-traktorer. Vad det här handlar om, det tänkte jag ta reda på lite mer. Om dryga 10 minuter, då pratar jag med regissören för denna föreställning och hör lite mer om hur tankarna har gått kring detta. Om dryga 10 minuter. Nu lyssnar vi på musik av Giuseppe Verdi, den sicilianska aftonsången. Vi hör ballettmusiken Sommaren. Bournemouths symfonietta, José Cerebrier är det som dirigerar.

sommaren. Det här är ballettmusik av Giuseppe Verdi ur den sicilianska aftonsången. Bournemouths sinfonietta under ledning av José Cerbrier. Musik från mitten av 1800-talet. Dryga 100 år efter detta skrevs 1953. Då skrev Leonard Bernstein Wonderful Town. Här hör vi ouvertyren som spelas av Londons symfoniorkester under ledning av Simon Rattle.

0: Så där låter ouvertyren till Leonard Bernsteins Wonderful Town från 1953. Londons symfoniorkester var det som spelade under ledning av Simon Rattle. Carmen håller inte endast till på krogarna i Sevilla. På senaste tiden har vi hittat henne på mexikanska gränsen och både på Met i New York och på Malmö Opera. Där har hon kört motorcykel, men nu har hon bytt färdmedel. För när Suitcase Opera ska göra Carmen, då blir det epatraktorer hon åker. Oskar Bergström, du är regissör för denna Carmen. God morgon!
1: God morgon.
0: Du, vad är det som gör att Carmen, att den lämpar sig så bra för den här miljön kring dessa lite långsamma bilar?
1: Ja, men för oss har det här väl varit en produktion där vi har försökt på något vis sammanpläta klassisk musik med epadunk. Och jag vet inte om du håller med mig här, men jag tycker ju att Carmen är en ganska hitfylld opera ändå.
0: 100%.
1: Mycket av musiken lämpar sig liksom ganska väl till att också göra någon sorts epadunksalster av. Och som på ett sätt är lite lättare då att jobba dynamiskt med och väva in. Eftersom det är väl kanske den stora utmaningen för oss egentligen där. Så det är väl en del i det, men det är också det här, man bara tänker på själva historien med den här liksom maktdynamiken som finns kring Carmen är väl någonting vi upplever går att spegla ganska väl i epakulturen också.
0: Mm. Vad är A-traktorns motsvarighet till tjurfäktning?
1: Ja, i vår version får man väl säga att det bara är att liksom dundra över Högkustenbron här då. Mm. Som Oreste Mio också sjunger om, att han tar Övik till Kramfors på en kvart där. Så att det är väl egentligen liksom någon sorts så, köra fort, ha bäst ljudsystem. Hans höga status sitter i att vara liksom någon sorts Lugnviks egna bad boy egentligen.
0: Så det är lite trimmade traktorer, får vi gissa, om det tar bara en kvart. Det är inte 30 km i timmen.
1: Nej, precis. Nej, det är helt trimmat.
0: Ja, det får man höra. Du sa också att det är musik som passar sig för det här epadunken. Hur mycket epadunk blir det liksom i uppsättningen kontra klassisk orkester?
1: Ja, men alltså majoriteten av det är ju fortfarande klassisk orkester. Vi öppnar hela föreställningen med epadunk, så ouvertyren är helt och hållet epadunk. Och tanken här har ju varit att liksom jobba sig från att ha en hel del epadunk i första halvan. Vi har gjort en bearbetad nedklippversion till att sen sakta men säkert få in i mer klassisk orkestrering, även om vi har en liten orkester. Så,
0: Och det var premiär i Härnösand i helgen. Hur gick det?
1: Ja, men det gick jättebra. Det gick hem, känns det som. Vilket är alltid skönt som regissör. Man vet ju aldrig vad andra ska tycka. Nej, men det gick verkligen hem. Och det är verkligen tack vare våra otroliga sångare, måste jag ju säga, som har varit så liksom bra på att slängas ut och prova och jobba sig runt det här. Det är ju lite ovanligt för dem också på något vis. Men det gick toppen.
0: Det är ju turné ni håller på med. Det är en ny föreställning ikväll i Sundsvall, tror jag, va? Och imorgon så ska ni spela i ett parkeringshus. Hur funkar det akustiskt? Hur är akustiken i ett parkeringshus?
1: Ja, men förvånansvärt bra. Det är ju ett väldigt liksom reverbigt rum, kan man väl säga. Det studsar ganska ordentligt, så man får ju tänka lite på den dynamiken. Det är ju verkligen en anpassningsfråga för sångarna och för orkestern. Och för oss då, eftersom vi har elektronisk musik med också, så även volymen där. Men det är ju en av de bättre ställena, tror jag, för oss att spela på rent akustiskt, av de vi har kvar.
0: Ni har ju hjälp också av bilburna ungdomar, nu lät jag verkligen gammal när jag sa det, men som kör sina A-traktorer, epa-traktorer mellan föreställningarna och sådär. Tror ni att ni har lyckats vinna över dem från Fröken Snusk till BC, tror du?
1: Alltså jag hoppas ändå att det har fötts någonting där. Det är ju en stor del i vad vi på något vis vill åstadkomma överlag med vårt operakompani, att försöka få liksom lite ny publik genom att flytta operan till kanske lite mer oväntade platser. Och jag, under genrepet så satt de två killarna som vi hade här i Härnösand och tittade. Och jag satt och sneglade på dem för att se liksom hur fort de började titta i sina mobiler. Men det hände typ bara två gånger under hela föreställningen. Så att jag tror faktiskt att de kan nog ha fått ett litet intresse ändå. Mm.
0: Ja, och det är som sagt, det är ju hits i operan, så det är rimligt tycker jag. Ja, då så ska ni få puttra vidare mellan föreställningsplatser i 30 km i timman. Jag hoppas ni har god tid på er. Oskar Bergström, regissör för Suitcase Operas version av Carmen i epatakt. Tack för att jag fick prata med dig och ha en trevlig föreställning ikväll.
1: Tack så mycket. Tack för samtalet.

Ur Carmen fick vi höra smugglarkvintetten här på svenska. Vi har nosat upp en affär. Georges Bizets musik. Vi hörde Hilde Leidland, Ingrid Tobiasson, Carina Måling, Magnus Kyle och Gunnar Lundberg tillsammans med Kungliga Hovkapellet. Kjell Ingebretsen var det som dirigerade från en operagala från 1995, hörde vi denna kvintett. Ja, jag undrar hur den låter just med Epadunks ackompanjemang. Det kan man höra i Norrland just nu när Carmen i 30 km i timman turnerar fram. Nu blir det annan musik från 1931. Wilhelm Grosch, Die Ballade vom Sami Lee. Christian Immler och Helmut Deutsch.

Christian Immler och Helmut Deutsch var det som framförde denna ballad för Sammy Lee. Die Ballade von Sammy Lee. 1931 komponerades denna sång av Wilhelm Grosch. Nu blir det musik av Edward Elgar här i Klassisk morgon i P2. Det blir första satsen ur hans stråkserenad i E-moll. Jean-Jacques Kantorov är det som dirigerar Auvergne-orkestern.

Edward Elgars stråkserenad i E-moll. Första satsen spelades av Auvergne-orkestern. Jean-Jacques Kantorov var det som dirigerade. Musik komponerad 1892. Och runt 1740 då komponerades denna konsert av Johann Melchior Molter, Stuttgarts kammarorkester tillsammans med solisten André Schorsch.

0: Första satsen ur Johann Melchior Molters konsert i D-dur för trumpet, två oboer och stråkar. André Schoch var solisten här tillsammans med Stuttgarts kammarorkester. Nu är det dags att lämna över till Eko-redaktionen i Stockholm. I en studio finns Marta Innestam-Karis redo för att ge oss en nyhetsuppdatering på en minut.
1: Sjöfartsverket förlorade över 25 miljoner kronor när bolaget de skulle köpa fyra nya lotsbåtar av gick i konkurs eftersom verket missade utgångsdatumet på den bankgaranti som man hade som säkerhet. Sjöfartsverkets generaldirektör Erik Eklund.
2: Det ser ju väldigt illa ut att vi inte klarar av att göra den här typen av upphandling av mindre fartyg.
1: Idag är det sista dagen för papperslösa migranter i Spanien att söka tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd genom en ny reform. Enligt regeringen vill man ge juridisk trygghet och minska svartarbete, men oppositionen varnar för ökad belastning på välfärden. Omkring 900 000 personer har ansökt. Elpriserna i norra Sverige var under det första halvåret de högsta någonsin. Det beskriver branschorganisationen Energiföretagen i ett pressmeddelande. Det mesta beror på vädret men också konflikten i Hormuzsundet. Ekots Marta Einstein.
3: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

0: Kaleidoskop i P2 på söndag. Den här gången med mig, Johanna Bäckman. Då tar jag bland annat med er på min resa till Nigeria i början på januari. Men såklart mycket mer än det, för det är ju Kaleidoskop. Söndag 22.00 i P2 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Det är klassisk morgon i P2 med mig, Hans Christian Durand, som du lyssnar på nu. Här har vi Johann Sebastian Bach.

Florilegium heter orkestern som spelade Johann Sebastian Bachs orkestersvit nummer 2 i h-moll, Badineri. Vi fortsätter nu med musik av Kevin Putz. Det här är komponerat 2019. Virelai efter Guillaume de Majot. Stéphane Deneuve dirigerar St. Louis symfoniorkester.

Vi är live efter Guillaume de Majot. St. Louis symfoniorkester under ledning av Stefan Deneuve var det som framförde denna musik av Kevin Potts. Nu blir det filmmusik av Ennio Morricone. Plinio Fernandez spelar temat ur Cinema Paradiso.

Filmmusik från 1980-talet, Ennio Morricones tema ur Cinema Paradiso. Plinio Fernandez var det som spelade här. Jag vet inte hur varmt ni har det hos er just nu. Det är lite svalare idag. Kanske lite mer uthärdligt om man är som jag. Men vi kan svalka oss ändå. Ett litet dopp under ytan med hjälp av Camille Saint-Saëns. Här är Djurens karneval-akvarium. Marta Argerich, Lilja Silberstein tillsammans med en instrumentalensemble.

Akvarium ur Camille Saint-Saëns Djurens karneval. Marta Argerich och Lilja Silberstein satt vid varsitt piano tillsammans med en liten instrumental ensemble. Önskemusik nu. Vi har fått ett mail här där det står: hej klassisk morgon. I Harry Martinsons Vägen till klockrike ror och seglar Karon den gamle luffaren Bolle till stranden av dödens ö. Bolle återföds i en liten brasiliansk by, Indajal, en illusion, och det var i paradiset. Och därför vill jag väldigt gärna höra Placido Domingo sjunga O Paradis ur L'Africaine och undra samtidigt var vi hamnar då. Med vänlig hälsning Birgitta Lindström ifrån Båstad, inom parentes, också ett litet paradis.

Applåder för Plácido Domingo som tillsammans med L'Opéra Bastille orkestern under ledning av Eugène Kahn sjöng ur Giacomo Meyerbeers opera L'Africaine. Birgitta Lindström var det som hade önskat denna musik.

andra satsen ur Hans Witzners pianokonsert i S-dur, komponerad 1922. Berlin Radions symfoniorkester under ledning av Konstantin Trinks var det som spelare, och solisten det var Markus Becker. Nu en trumpetkonsert av ingen mindre än Wolfgang Amadeus Mozarts far, Leopold Mozart, en framstående musiker i sin egen rätt. Också pedagog. Men det är kanske främst som pappa vi känner honom. Relation som var ganska så spänd på många sätt, men han beskrivs ofta som en både kärleksfull person men ganska så sträng. Han skrev som sagt musik på egen hand också såklart. Här har vi André Schoch som solist tillsammans med Stuttgarts kammarorkester.

0: Första satsen ur Leopold Mozarts trumpetkonsert i D-dur. André Schoch, Stuttgarts kammarorkester. Nu, Kulturnytt, Vivica Blad berättar om konstnärlig forskning inom vården. Och oss blir det handlar om boktrender i sommar. Över till Kulturnytt.
1: Först i Kulturnytt om en ny avhandling som visar hur textilt hantverk i form av en ullfilt kan ge stöd när ett väntat barn förloras i samband med graviditet.
2: De filtarna som är 30x30, de är nästan det svåraste att sy. Man får sån fysisk förnimmelse av en människas storlek.
3: Konstnären och forskaren Birgitta Nordström har i sin avhandling undersökt vilken betydelse en särskilt framtagen svepefilt kan ha i vården när ett barn dör under graviditet eller i samband med förlossning. I studien har filtarna använts på Östra sjukhuset i Göteborg, Växjö lasarett och Näl i Trollhättan, där personalen fått komma med synpunkter.
2: Den måste kunna hålla runt en kropp som förlorat sin spänning. Det är otäckt att hålla ett kallt barn i famnen, väv dem varma. Tänk på vätskan. Den måste kunna absorbera mycket vätska.
3: Vid 55 dödsfall har de små, ljusa, vävda ullfiltarna nu använts.
2: Barnmorskan uttryckte sig ungefär så här. Jag tror inte att föräldrarna såg filten. De såg bara sitt barn. Och då tänkte jag på det att det är precis som det ska vara. Hade det varit en grön operationsduk så kanske den hade stått i vägen för att se sitt barn.
3: En förälder hörde senare också av sig till Birgitta Nordström.
2: Hon tog kontakt redan på förlossningen dagen efter hon förlorat sin dotter. Och senare så sa hon att det var tröstande att någon hade tänkt på mig innan det värsta hände.
3: En slutsats i avhandlingen är att svepefilten kan skapa värdighet för både föräldrar och personal. Nu hoppas Birgitta Nordström att svepefiltarna ska kunna erbjudas på fler gyn- och förlossningsavdelningar.
2: Det krävs politiker som förstår vitsen av att ekonomiskt stödja inköp av filtar som inte räddar liv. Det är en annan typ av filtar som kanske helar, som tillfälligt stödjer. Som finns med i ett skört ögonblick.
1: Reporter Mina Benajsa. Sakprosan utmanar spänningsromanerna i hängmattan under sommaren, visar nya siffror om sommarläsningen 2026.
4: På topp 10-listan över sålda svenska titlar inför sommaren finns totalt 4 sakprosaistiska böcker, där psykiatriken Anders Hansens bok Hjärnans akilleshälar ligger i topp, följt av Åsa Jonssons Helt orimligt, en hemmasittares berättelse. Med på listan finns också Lilla känsloboken av psykologen och författaren Reyhane Ahangaran och Makten och det heliga, skriven av kyrkohistorikern Joel Halldorf. Det visar sig också att unga som läser fysiska böcker regelbundet blir allt färre, enligt undersökningen som Verian utförd på uppdrag av bokförsäljaren Adlibris. 36% av de svarande i åldern 18-29 uppger att de regelbundet läser en fysisk bok, att jämföra med 51% från samma undersökning förra året. Undersökningen bygger på drygt 1500 intervjuer med svenskar i åldern 18-79.
1: Rapporterade Gustav Ingerhag. Författaren Alex Schulman debuterar som filmregissör. Så här beskriver han hur filmen kunnat bli verklighet.
5: Jag visste exakt vad jag ville göra. De som höll i slantarna, de såg kanske det. Och så omgav jag mig ju med Sveriges bästa skådespelare och Sveriges bästa fotograf och liksom de bästa på alla positioner. Jag var väldigt noga med att bara ta människor som var väldigt, väldigt duktiga, som kunde lära mig hur man gör.
6: Filmen heter Arkipelag och är baserad på en självupplevd skolresa som medföljande förälder.
5: Det var många föräldrar som var i klassen som var lite, vad håller du på med? Ska du göra en film av våra barns klassresa? Men det har jag inte riktigt gjort, utan jag har ju nu stöpt om den till en egen berättelse som är fiktionaliserad. Långsamt tappade vi greppet om den här barngruppen. Och det var mardrömslikt, på riktigt. Långsamt så tog de liksom över mer och mer. Och det var en pojke där som var mobbad. Och vi skickade hem de här 3 barnen.
7: Samma barn?
5: Ja. Och så ringde jag till fröknarna. Jag kunde placera den här pojken tillsammans med hans 3 mobbare. Och då så sa hon, Och det var det här som var det filmiska, tyckte jag. Men då sa hon, det stämmer att han är mobbad. De tre som ni har skickat hem nu, det är dock hans enda vänner.
7: Det är fy fan vad mörkt!
5: Ja, det är de tre som skyddar honom mot klassens riktiga mobbare.
1: Premiär är det i höst. Reportrar Jenny Telemann och Nils Lindström. Komikerduen Stefan och Christer hedras med en egen staty i Falkenberg.
8: När de har lagt sig sängas och så vågar de liksom inte fråga. Ni vet vad jag menar.
9: Detta är Stefan och Christerland. Detta är Buskisens Mecka.
10: Vallarnas friluftsteater fyller 30 år och producent Jan Andersson berättar varför Stefan och Christer permanent kommer att sitta på en bänk här.
9: Dels är det liksom till Stefan och Christer, och sen så folk älskar, igår var här bara kö som ville fotografera sig vid denna statyn på dem.
1: Mm, reporter Ingela Winstrand, P4 Halland. Från och med imorgon sänks den så kallade dansbandsmomsen på biljetter från 25% till 6%. Frågan är hur det kommer att påverka. Kommer biljettpriserna också sänkas eller kommer arrangörerna att öka intäkterna? Många dansband hoppas nu att detta inte leder till sänkta entréer. Nu fortsätter Hans Christian Duran.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Det gör du. Tack för det, Vivica. Dansbandsmomsen ska alltså tas bort. Och jag vet inte hur det är med andra typer av danser. Vi tar en polka nu, så får vi se om det är någon som behöver lägga ut lite för det. Alexandre Tansman är det som har skrivit den.

En polka av Alexandre Tansman. Bernard Le Monnier var det som dirigerade Polska Radions symfoniorkester i den här musiken från 1931. Och jag sa ju att, råkade säga, jag blev lite väl exalterad tror jag. Att dansbandsmomsen skulle tas bort, att de berättade om det kulturnytt. Men riktigt så bra var det kanske inte, utan den ska sänkas rejält. Det var det som var sanningen i detta. Så inte ni går och tror någonting annat. Nåväl, vidare i programmet Klassisk morgon som du kan lyssna på nu i dryga 50 minuter till. Igår så ställde vi en fråga om röster. De där gyllene rösterna som fortfarande lever trots att sångarna kanske inte gör det. Vi har fått många förslag ifrån er och ja, nu är jag ju anställd i Sveriges Radio och har egentligen inga åsikter, men jag blir ju inte ledsen när ni är flera stycken som har nämnt denna sångare vi ska höra härnäst. Inger Engsjö till exempel säger att Birgit Nilssons röst lever för evigt, vem kan överträffa den? Och Annika Roman skriver: Birgit, det finns ingen röst som La Nilssons. Mörka nätter går jag in på YouTube och ser någonting av hennes In Questa Regia ur Turandot. Inget överträffar.

questa regia mur Giacomo Puccinis operatorandot. Nils Grevillius dirigerade Stockholms filharmoniska orkester. Ja, och den som sjöng, det var Birgit Nilsson.

En majkarneval i Stockholm. Wilhelm Petersson Berger är det som har skrivit den här konsertouvertyr. Kungliga Filharmonikerna i Stockholm under ledning av Björn Hallman var det. Ja, vi började denna sista timma med en polka. Nu blir det en vals. En enkevals.

Hanna Glavari och Danilo i en vals ur Glada enkan av Frans Lehar. Rachel Willis Sörensen och Jonas Kaufmann tillsammans med Wiener Philharmonikerna. Adam Fischer dirigerade.

0: Claude Debussys Flickan med linhåret. Pascal Roger var det som spelar. Carmen håller inte endast till på krogarna i Sevilla. På senaste tiden så har vi hittat henne dels vid mexikanska gränsen och både på Metropolitan i New York och på Malmö Opera, där har hon kört motorcykel. Och så nu då med Suitcase Opera, där Oskar Bergström är regissör. Där är det EPA-traktorn som gäller och dunkande högtalare. Och just nu är både musiken och temat i operan som... Det är just både musiken och temat i operan som gör att den passar sig så bra för miljön och kulturen kring EPA-traktorer.
1: Mycket av musiken lämpar sig liksom ganska väl till att också göra någon sorts EPA-dunksalster av... Och som på ett sätt är lite lättare då att jobba dynamiskt med och väva in, eftersom det är väl kanske den stora utmaningen för oss egentligen där. Så det är väl en del idé, men det är också det här, man bara tänker på själva historien med den här liksom maktdynamiken som finns kring Carmen, är väl någonting vi upplever går att spegla ganska väl i epakulturen också.
0: Mm. Vad är A-traktorns motsvarighet till tjurfäktning?
1: Ja, i vår version får man väl säga att det bara är att liksom dundra över Högkustenbron här då. Mm. Som Oreska Mio också sjunger om, att han tar Övik till Kramfors på en kvart där. Så att det är väl egentligen liksom någon sorts så, köra fort, ha bäst ljudsystem. Hans höga status sitter i att vara liksom någon sorts Lugnviks egna bad boy.
0: Mm. Du sa också att det är musik som passar sig för det här epadunken. Hur mycket epadunk blir det liksom i uppsättningen kontra klassisk orkester?
1: Ja, men alltså majoriteten av det är ju fortfarande klassisk orkester. Vi öppnar hela föreställningen med epadunk, så overtyren är helt och hållet epadunk. Och tanken här har ju varit att liksom jobba sig från att ha en hel del epadunk i första halvan. Vi har gjort en bearbetad nedklippversion till att sen sakta man säkert få in i mer klassisk orkestrering.
0: Ni har ju hjälp också av bilburna ungdomar. Nu lät jag verkligen gammal när jag sa det, men som kör i sina A-traktorer, EPA-traktorer. Tror jag att ni har lyckats vinna över dem från Fröken Snusk till BC, tror du?
1: Alltså jag hoppas ändå att det har fötts någonting där. Det är ju en stor del i vad vi på något vis vill åstadkomma överlag med vårt operakompani, att försöka få liksom lite ny publik genom att flytta operan till kanske lite mer oväntade platser. Och jag, under genrepet så satt de två killarna som vi hade här i Härnösand och tittade. Och jag satt och sneglade på dem för att se liksom hur fort de började titta i sina mobiler. Men det hände typ bara två gånger under hela föreställningen. Så att jag tror faktiskt att de kan nog ha fått ett litet intresse ändå. Mm.
0: Ja, vi får väl se om vi kommer höra habaneran dundra fram över landsvägarna. Och om ungdomarna kommer att dunka plåt till opera framöver.

L'appel de la cloche. Det här är ur Jean Carrés fem sånger för manskör a cappella dans la montagne. Cantus heter kören. Philippe Salén har skrivit till oss om en tur med sonen där de har kört två släppen björkris till tippen. Och en vacker sommarmorgon som denna påminns han om sin frus och hans bröllopsdag och skulle bli glad om denna påminnelse kunde få beledsagas av ett stycke. Det stycke som användes som ingångsmarsch vid vigselgudstjänsten, nämligen ur Antonin Dvoraks från Nya världen.

0: Andra satsen ur Antonin Dvoraks symfoni nummer 9 i e-moll från Nya världen. Philip Salén var det som hade önskat denna musik. Det kommer bli ett fantasifullt program idag, fyllt av sagor i klassisk förmiddag, vad jag har fått höra. Fantasi efter fantasi kommer att ljuda. Linda Malek, hej!
1: Hej!
0: God morgon! Du, vad är det för fantasier du har att bjuda på?
1: Jo, men det är, ska jag säga, det är både tidlösa sagor och med lite mer tydliga teman. Och ja, men det har ju inspirerat både filmer och musik, och inte minst också filmmusik.
0: Mm.
1: Men det blir inte så mycket filmmusik.
0: Nej, men det blir fantasier. Sagor, säger du. Någon favoritsaga som är med i programmet, något som du gillade när du var barn?
1: Ja, en saga som jag lyssnade på, för jag lyssnade ju, min mamma läste, det var Elsa Beskow i Blomsterfesten i Täppan. Den gjorde mig så lugn och när jag skulle sova.
0: Det är en av mina absoluta älskningsböcker också.
1: Nej, du skojar.
0: Jag identifierade mig alltid med en viss, jag tror det var en irisriddare på en av bilderna som jag tyckte var så himla stilig som jag ville vara.
1: Är det sant? Mm. Och jag identifierade mig med Pyro, eller som satt ensam i skogen.
0: Ja. Och den är jättefin, den där skogsstjärnan, va?
1: Mm. Mm.
0: Ja, men vad härligt. Då så ska du och jag få blomstra vidare på varsitt håll. Du får göra det i etern och jag gör det hemma. Linda, du tar över alldeles strax. Ha en trevlig förmiddag, du.
1: Tack.
0: Jag tänkte avsluta morgonen, och det tänkte jag göra med hjälp av Franz Schubert. Det är hans femte symfoni. Vi hör den fjärde satsen spelas av Tyska kammarfilharmonin i Bremen. Paavo Järvi dirigerar där. Efter Schubert, då blir det Ekot. Leif Näslund ger oss 3 minuters nyheter innan Linda Malik tar över i klassisk förmiddag. Elina Rapp var det som producerade idag. Jag heter Hans Christian Dran och önskar er alla en riktigt fin fortsättning på dagen.

0: I Venezuela kan över 58 000 byggnader ha skadats eller förstörts efter veckans två jordbävningar. Enligt en preliminär bedömning utifrån satellitbilder från USAs rymdstyrelse NASA. Över 1 700 personer har hittills bekräftats döda och tiotusentals saknas efter skalven. Flygbolaget SAS ska göra en av bolagets största investeringar någonsin. Enligt danska tidningen Berlingske planerar bolaget att beställa 15-20 nya långdistansflygplan och samtidigt nyanställa över 2000 personer fram till 2030. Satsningen ska enligt bolaget leda till nya flyglinjer och göra Köpenhamn till Skandinaviens ledande internationella flygnav. Det här väntas SAS berätta vid en pressträff idag. Trafikverket vill se säkrare lastbilsläp för att minska dödliga trafikolyckor där personbilar kör in i släpen bakifrån. Nya krocktester visar att säkerheten på de så kallade underkörningsskydden behöver ses över ordentligt. Det här säger Rickard Fredriksson, sakkunnig i säkerhetsfrågor på Trafikverket.
1: Då finns det ett amerikansk standard med ett bättre underkörningsskydd som där våra tester visade att överlevnadschansen ökade dramatiskt.
2: Olyckorna sker ofta på motorvägar och i hög hastighet. Och ett underkörningsskydd ska hindra personbilar från att glida in under släpet. Men enligt Trafikverket visar de nya testerna som gjorts tillsammans med Euro NCAP att de skydd som uppfyller dagens europeiska krav alltså inte räcker. I Sverige har 35 personer omkommit i den här typen av krockar sedan 2010. Rickard Fredriksson på Trafikverket igen.
1: Krocktestet med vårt nuvarande underkörningsskydd då, blir förarkupén helt intryckt. Så det finns inget överlevnadsutrymme kvar för framsätespassagerarna alls.
2: I USA är förstärkta underkörningsskydd vanligare. Men i Europa finns alltså ännu inget motsvarande krav. Trots att runt 400 personer omkommer årligen i regionen. Varför har det dröjt så länge då innan man har lyft den här frågan lite mer på allvar i Europa?
1: Man gjorde en uppdatering av lagkravet 2021, men till en nivå som vi då tycker inte är tillräcklig. Det är en uppmaning att lagkraven bör förbättras.
0: Säger Rickard Fredriksson på Trafikverket, reporter John Pira. Regeringen går nu vidare med förslaget att avskaffa dagens mängdrabatt när någon döms för flera brott. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer vid en pressträff. Enligt förslaget ska ett straff för flera brott läggas ihop och i vissa fall summan av de tre allvarligaste brotten. Två andra förslag är att påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn tas bort och ett system med villkorligt fängelse ska införas. Det var Ekot klockan 10 i studion, Leif Näslund.

Ja, med Margarete Schweikert, Märchenstunde, börjar vi denna klassiska förmiddag i P2. Och Märchenstunde betyder ju sagostunder. Här var det Rafaela Gromes violoncell och Julian Rehm piano som spelade. Och det var ett arrangemang, för detta var egentligen en sång. Och jag som ska vara med er den här förmiddagen heter Linda Malik. En förmiddag fylld av musik där fantasin har fått flöda fritt. Sagodags i alla våra stycken utom ett. Och det måste jag i så fall nämna, det är Germaine Taillefers pianotrio. Även det ett lekfullt och fantasifullt stycke, såklart. Och sagorna som berättas för barn ändras ju kanske lite genom tiderna och vi visar lite vilken generation man är, beroende på vilka man har upplevt, lyssnat på och läst som barn. Och för en generation sen så var det Elsa Besko som kanske ändå var den stora sagoberättaren. Och vi hörde ju här i morgon att både jag och Hans Christian hade fina minnen från blomsterfesten i Täppan. För en nyare generation kanske det är Gittan och gråvargarna kanske. Eller en modern klassiker som Snösystern av Maja Lunde. Ja, så när vi tittar på de svenska tonsättarna så hittar vi ju en outslitlig saga och det är Törnrosa. Och bröderna Grimm tecknade ju ner och redigerade de här versionerna av tyska folksagor och psykologer som till exempel Bruno Bettelheim har tolkat de här folksagorna som symboler för olika saker. Och just Törnrosa kanske skulle kunna vara en symbol för pubertet och vuxenblivande. Frågan är om Wilhelm Pettersson Berg tänkte så mycket på detta. Han kanske inte gick så djupt in i psykologin. Men här får vi höra hans Törnros-saga. Några satser. Nummer 3, Lyckans spinnvisa. Nummer 4, Törnrosslottet. Nummer 5, Prinsessan Epine Graziosa. Och nummer 10, Lyckan

Det var fyra satser ur Törnrossagan, en svit av Wilhelm Pettersson Berger från 1934. Mikhail Jurovskij dirigerade Norrköpings symfoniorkester i en inspelning från 1999. Och det här var scenmusik till Pettersson Bergers egen pjäs, Lyckan, som han skrev 1903, baserad på sagan om Törnrosa. Sagomotivet har ju inspirerat många kompositörer, inte minst för film. Om man tänker på Disney-filmer som Frozen eller Snövit, Aladdin, så finns det också nästan alltid en så kallad comic relief. En figur som lättar upp om det skulle bli allvarligt eller sorgligt. Ett djur, det kan vara en snögubbe eller en ande. Och där får också musiken vara rolig. Det finns ett begrepp som heter Mickey Mousing, och där är musiken med i exakt det som händer. Om någon hoppar, ramlar, får en snyting, så illustrerar musiken.

boken det. Och i de här 10 små berättelserna för piano som har skrivits av Jacques Ibert, där hittar vi som nummer 2 den lilla vita åsnan. Och visst kan man höra trippandet där den lilla åsnan går framåt. Och precis som Debussy i sina preludier så är de här ganska impressionistiska stycken inte namnsatta i början. Det finns inga titlar, utan sist på sidan kan man mer som en association läsa någonting som har med stycket att göra. Och musiken bygger på intryck från resor och är ganska ibland exotisk. Små berättelser. Här kommer de.

0: Haivon Chang Piano spelade Jacques Ibers Histoire, 10 karaktärstycken för piano. Och de hade titlar som Den gamle tiggaren, I det sorgsna huset och Den lilla vita åsnan.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och vi kommer fortsätta på vårt sagotema. Och när Sibelius saga utfördes, ja, då var det många som undrade vad den här sagan egentligen berättar. Och Sibelius själv försökte inte förklara vad berättelsen skulle vara utan sa så här. Psykologiskt sett är en saga ett av mina allra djupaste verk. Man kunde nästan säga att det innehåller hela min ungdom. Den är ett uttryck för ett själstillstånd, och på den tiden då jag skrev en saga fick jag uppleva många skakande saker. I inget annat av mina verk har jag blottat mig så helt som i en saga.

Göteborgs symfoniorkester spelade Jean Sibelius ljudpersonliga tondikt En saga under ledning av dirigenten Susanna Melki. Och olika dirigenter har ju oftast olika instrument i botten. Det kan vara blåsare, och de kan vara stråkmusiker, pianister, gitarrister, och just Susanna Melki har cello i botten. Och nu kommer det bli mer cello i En saga, förstås, av Leos Janacek på Hadika. Och det här sagolika stycket är också sagolikt framfört av cellisten Steven Isserlis och Thomas Adess på piano. Thomas Adess är ju också kompositör. Nästan överjordiskt, magiskt. Och Janacek hämtade inspiration från en dikt av en rysk poet, sagan om tsar Berendjev, och frammanar stämningar med originella klanger.

Ja, sprött och lite märkligt och ändå väldigt uttrycksfullt i Pohádka, en saga av Leoš Janáček, framfört av Steven Isserlis violoncell och Thomas Adès piano. Och är man lite sagogalen, ja, då kanske det är så att det här intresset som barn så småningom övergår till att man också tycker om fantasy. Sagan om ringen och kanske Harry Potter. Och folksagor och myter, det är ju lite som folkmusik. Och det är det som genomsyrar även fantasin. Det är någonting som har förts vidare genom muntlig tradition från generation till generation. Och till slut har tecknats ner. Och i den form som vi känner till dem idag. Och nu ska vi få höra en lite mer episk saga, också av en tjeck. Och den här gången är det Josef Suk som har skrivit en Pohádka. Och skriven lite tidigare än Janáček som vi hörde nyss. Under 1900-talet, precis i början. Tjeckiska filharmonin spelar under ledning av Jiří Belohlávek.

Josef Suk på Hadka, en saga, svit för orkester från 1899-1900, opus 16. Och det var Jiří Belohlávek som dirigerade det tjeckiska filharmonin. Och det här var scenmusik till en pjäs, Radus och Maholena, en kärlekssaga med mytologiska inslag. Och eftersom pjäsen inte sattes upp särskilt mycket så skrev Suk om den till en symfonisk svit. Och det blir mer kärlek. Ja, ni som lyssnar på klassisk förmiddag idag, när nu klockan börjar bli snart 10 i 12, vet att vi befinner oss i en flod av musikaliska fantasier. Och nu ska vi gå vidare med mera kärlek, precis som innan här, i Leonard Bernsteins Romeo och Julia saga som utspelar sig i 50-talets New York. Och där Maria och Tony tillhör de rivaliserande gängen The Jets och Sharks. Och kort sagt, West Side Story, en av världens mest kända musikaler, med en tragisk kärlekshistoria som utspelar sig mitt i gängkrig, med stark musik och ganska tydliga samhällsteman. Det blir 3 satser ur West Side Story, I Feel Pretty, och sen blir det America och till slut Maria. Nu ska vi se här. Nej, först I Feel Pretty, sen kommer Maria och sist kommer America. I ett arrangemang för flöjt och båk, klarinett, fagott och horn.

Leonard Bernstein, I Feel Pretty, Maria och America ur West Side Story. Och arrangerade för blåskvintett Alia Vodovosova, Fernando Martinez Zavala, Liana Lesman, Kenichi Furuya och Heiri Yu var det som spelade. Och nu är det dags att göra ett litet avsteg från vårt sagotema. Det blir pianotrio av Germaine Taillefer.

Det var Germaine Taillefers pianotrio och den framfördes av Niavetrion med Anna Williams cello, Mikhail Veselov violoncell och Erin Nakamura som spelade piano. Och vi börjar närma oss slutet av den här klassiska förmiddagen och personligen så tycker jag att den här resan genom fantasin har varit rätt spännande. Jag gillar kombinationen av musik och berättelse. Och det gjorde jag både som barn och nu som vuxen. Och om vi återvänder till att det är viktigt att ta fantasin på allvar, särskilt om det är någonting som är gjort för barn, då känns det extra kul att få avsluta den här förmiddagen med musik ur en sagoopera för barn. Som verkligen tar fantasin på allvar dessutom. Peter Pan heter den här operan som är skriven av Inger Wikström. Och vi ska höra en svit för piano som Inger själv spelar. Och pianist, dirigent och tonsättare så har Inger Wikström ofta valt att lägga sin kraft just på musik för barn. Och i den här sviten så kan man höra hur det är lekfullt och musikaliskt precis hur hon mejslar fram karaktärerna. Peter Pan, Tingeling och Wendy. Där de kommer fram i olika situationer och stämningar. Och satserna är Peter Pan, Lullaby, Tinkerbell, The Flying Lesson, In Space, Wendy's Story och The Duel. Inger Wikström spelar alltså sin Peter Pan-svit komponerad 1997 och utgiven 2009. Och med den så tackar jag som heter Linda Malik och som har varit med er den här förmiddagen för mig. Och självklart kan ni fortsätta att lyssna på P2, massor med klassisk musik. Och då får man vända sig till appen i Sveriges Radio. På vissa håll kan man ju fortsätta lyssna i P2, men säkrast är att gå till appen. Peter Pan, svit.

0: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rhône, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, nog är det en av de mest berömda ariorna vi har. Lascia ch'io pianga, eller Låt mig sörja, ur Georg Friedrich Händels Rinaldo. Även om musiken faktiskt förekom i tidigare verk av Händel. Men med Giacomo Rossis libretto skrevs den för alltid in i historien. Här var det Sandrine Pio som sjöng tillsammans med ensemblen Le Paladin. Och med det inledde de också P2 Klassiskt idag. 3,5 timmes blandad musik ur den klassiska repertoaren är det som väntar. Och jag som finns bakom mikrofonen heter Gustav Torsi. Välkomna!

Vi fortsatte med musik av en tonsättare som var samtida med Händel, Pancrace Royer. Det här var den första satsen ur hans svit Le pouvoir de l'amour, eller Kärlekens kraft. Och vi hörde ensemblen Le Talon Lyrique. Vi ska förflytta oss lite framåt i tiden, även om vi ska hålla oss kvar i 1700-talet. När upplysningstidens orkester spelar den första satsen ur Luigi Boccherinis cellokonsert nummer 6 i D-dur. Vi tar oss dit med hjälp av pianisten Jean-Flamme Bavosé som spelar den första satsen ur Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 8, patetiksonaten.

Efter att vi hörde Steven Isserlis som solist i Luigi Boccherinis cellokonsert nummer 6 tog vi ett skutt framåt i tiden och hörde den tredje satsen ur Jean Sibelius sjätte symfoni. Santo Mattias Rovali dirigerade Göteborgs symfoniker. Du lyssnar på P2 Klassiskt där vi strax ska bjuda på den andra satsen av Lars-Erik Larssons andra symfoni. Den kommer till oss från Helsingborgs symfoniorkester. Men här närmast ska vi få kammarmusik skriven av Gustav Holsts dotter Imogen Holst. Hon föddes 1907 utanför London och när hon studerade vid Royal College of Music så skrev hon 1928 denna 10 minuter långa Fantasy Quartet, eller Fantasikvartett, som vi ska lyssna till nu. Goya-kvartetten spelar.

Andrew Mansey ledde Helsingborgs symfoniorkester i den andra satsen av Lars-Erik Larssons andra symfoni. Vi ska ta oss vidare här i P2 Klassiskt, strax med musik av den danske kompositören Herman David Koppel. Då har pianisten Kristina Björkö slagit sig samman med medlemmar ur Copenhagen Classic för att framföra den andra satsen ur Koppels pianokvintett. De 10 minuterna vi har dit ska vi ägna åt Samuel Barbers Adagio för stråkar, som från början utgör den andra satsen av hans stråkkvartett med opus nummer 11. Men i versionen för orkester har den stått på egna ben och varit flitigt använd, inte minst i stunder av sorg. För att bara nämna ett par tillfällen spelades den i nationell amerikansk radio 1945 när presidenten Franklin D. Roosevelt hade dött. Och 2017 spelades den på en tv-sänd minnesstund för offren i det terrordåd i Manchester som krävde 22 människors liv. Här leder Manfred Honeck, Pittsburghs symfoniorkester, i Samuel Barbers Adagio för stråkar.

Den andra satsen av Hermann David Koppels pianokvintett. Från Köpenhamn ska vi nu ta oss i sydostlig riktning och strax landa i Polen när Ian Brown och Maxim Węgierow framför Henryk Wieniawskis korta stycke Scherzo Tarantella i G-moll. Vi tar oss dit via Tjeckien. Här är Zdeněk Fibichs första symfoni, den andra satsen.

Efter Henrik Wieniawskis furiosa scherzo tarantella i G-moll försökte vi i alla fall lugna ner oss lite med att lyssna till den tredje satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts flöjtkonsert nummer 2 i D-dur. François Lazarevic spelade tillsammans med Le Musicien de Saint-Julien. Och det gjorde han i P2 Klassiskt, där vi den närmsta kvarten ska ägna oss åt Robert Schumanns pianokonsert i A-moll. Här är Beatrice Rana, solist i den första satsen tillsammans med Chamber Orchestra of Europe under ledning av Yannick Nezet-Séguin.

Beatrice Rana i den första satsen av Robert Schumanns pianokonsert i A-moll. Nu var det en stund sedan vi hade svensk musik, men det ska vi råda bot på nu. Den kommer till oss från Gävle symfoniorkester som ger oss den fjärde satsen av Adolf Fredrik Lindblads andra symfoni.

Så klingar den ut, den fjärde satsen av Adolf Fredrik Lindblads andra symfoni. Som om det inte vore nog med Robert Schumanns pianokonsert ska vi få lyssna till en del ur ännu en om en liten stund. Då är Simon Trepczewski solist i den första satsen av Sergej Rachmaninovs andra pianokonsert i C-moll. Dit är det ungefär 9 minuter och de ska vi ägna åt Ferruccio Bosonis divertimento för flöjt och orkester. Här är Emmanuel Paud, solist tillsammans med Münchens radioorkester under ledning av Ivan Repušić.

Simon Trepcheski, solist i den första satsen av Sergej Rachmaninovs andra pianokonsert i C-moll. Vi ska bjuda på gitarrmusik om en stund här i P2 Klassiskt när Göran Söllscher spelar Dag Virens liten serenad. Men vi ska ta oss dit via lite mer italiensk musik. 2010 färdigställde Elisabeth Abruzza sin andra symfoni och ur den ska vi få höra den första satsen. Daniele Rostoni leder Alster-orkestern.

Göran Sölscher spelade Dag Viréns Liten serenad. Och efter det ska vi nu återvända till den symfoniska musiken, strax med den andra satsen av Ernest Chaussons symfoni i B-dur. Men vi ska börja med att bjuda på en riktig orkesterhit. Här leder Christoph von Donani Cleveland-orkestern i Richard Strauss tondikt till Eulenspiegel.

Marc Janowski ledde Orchestre de la Suisse Romande genom den andra satsen av Ernest Chaussons symfoni i B-dur. Och den ledde också P2 Klassiskt in i sin sista halvtimme för idag. Och den ska vi fortsätta i med den första satsen ur Louise Farrancs tredje symfoni. Duncan Ward leder här Södra Nederländernas filharmoniska orkester.

Den inledande satsen av Louise Farrancs tredje symfoni. P2 Klassiskt är framme vid sitt sista stycke för den här gången. Carl-Oskar Frey har valt ut den musik du har hört, och om du vill lyssna på just den här blandningen igen finns den att höra i 30 dagar på vår sajt sverigesradio.se/p2klassiskt eller i Sveriges Radio-appen. Jag heter Gustav Torsi och nu vill jag tacka för att du har lyssnat med och bjuda på den första satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 20. Katja Bonjatishvili är solist tillsammans med orkestern Academy of St. Martin in the Fields. På återhörande.

Ur Tsar-Tsaltan hörde vi Humlans flykt, Nikolaj Rimsky-Korsakov. Kill Bakels dirigerade Malaysias filharmoniska orkester. Varmt välkommen ska du vara till tisdagens P2 på Hemväg. Jag som programleder en mix av musik som är utvald av musikredaktör Julia Sjöstedt. Jag heter Emelie Sigelius och det har ju varit tuffa dagar med hetta över stora delar av landet. Det finns inget så befriande som en rejäl sommarstorm med blixtar och åska.

Barock Orchestra från Gent hörde vi här spela den tredje satsen ur Antonio Vivaldis De fyra årstiderna, sommaren. Rodolfo Richter var solist här, musik från 1725. En amerikansk kompositör och pianist som börjat komma fram i ljuset igen efter att ha varit bortglömd, det är Edna Bentz Woods. Och ett av hennes mest populära stycken är en valsfantastik från 1924. Vi ska lyssna till det, och då är det Marc-André Hamelin som spelar.

En vals fantastique av Edna Bentz Woods, amerikansk tonsättare. Marc-André Amelin var det som spelade. Nu väntar mer amerikanskt.

Ja, det här var en tolkning av George Gershwins It Ain't Necessarily So. Från början en av låtarna, eller ska man kalla det aria med karaktären Sporting Life. Eftersom den ingår i Gershwins opera Porgy & Bess. Komponerad i mitten av 30-talet. Men här hörde vi i alla fall en inspelning från 1963. Och då var det Mary Lou Williams som spelade piano, Ben Tucker kontrabas och så Percy Bryce på trummor. Nu väntar en lite sorgsen melodi. Den finns med i Manuel de Fallas sångsamling med 7 populära svenska folkmelodier från 1914. Melodin i Asturiana bygger på en folkvisa från regionen Asturien i norra Spanien. Och det är en stillsam och sorgsen klagosång där texten skildrar en person som söker tröst i naturen men möts av samma vemod. Här i Petro på hemväg så bärs den här melodin av en flöjt.

Julien Bonibon spelade flöjt och Marie-Pierre Lenglement harpa. Vi hör den Asturiana av Manuel de Falla. Det råder som en fotbollsfeber över världen och jag iakttar den på håll. Och sen lutar jag mig tillbaks, sluter ögonen och tillåter mig en djup suck i en Beethoven-sonat. Det är nästan så att man känner sig lite skönt patetisk.

Ja, han hummade med lite i melodin, den turkiske pianisten Fazil Say, som vi här hörde spela andra satsen ur Ludwig van Beethovens 8:e pianosonat i C-moll, kallad Pathetik.

0: Silvio Varviso dirigerade Dresdens stadskapell och Leipzig-radions kör som här framförde pilgrimskören ur Richard Wagners Tannhäuser.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.

Det här var ett fantasistycke för violin och piano i S-dur av Emil Sjögren. Och spelade, det gjorde Christer Thorvaldsson på violin, och så hörde vi Elisif Lundén Bergfeldt vid pianot. Musiken som väntar nu är ett brobygge mellan Vieux Farka Touré, som är en gitarrist från Mali, och Idan Raikel, en pianist och sångare från Israel. Kanske ska man kalla deras musik för en musikalisk luftbro, eftersom det sägs att de möttes på en flygplats. Nu kallar de sig The Touré Raquel Collective, och av dem ska vi höra sången Hodo, som handlar om tacksamhet.

Från albumet The Paris Sessions hörde vi duon Idan Raichel och Vieux-Farka Touré som tillsammans med andra gästmusiker kallar sig The Touré Raichel Collective. Och den här låten heter Hodo.

Lunds studentsångarförening sjöng här Gryning vid havet av Hugo Alfvén. Christian Schulze dirigerade.

Det här var ett largo ur operan Olympia av Josef Martin Krauss. Lat del Mondo spelade under ledning av Werner Erhardt. När Prokofjev skrev sin andra violinkonsert 1935 så levde han ett intensivt liv på turné och verket växte fram på olika platser. Från Paris till Vanares och Baku innan uruppförandet i Madrid. Han kallade det själv ett resultat av sitt nomadiska turnéliv och det hörs i musiken där ryska melodier möter influenser från olika håll. Här i Petra på hemväg så lyssnar vi till den andra satsen.

0: Patricia Kopatinskaja var solist i Sergej Prokofievs andra violinkonsert. Det var andra satsen. Londons filharmoniker dirigerades av Vladimir Jurovski. Nu ska vi ta reda på vad som rör sig i kulturvärlden. Vi har Gustav Ingehage från Kulturnytt på tråden och du ska prata om sommarläsning.
1: Ja, det ska jag. Det kan vara så att sommardeckaren har fått sig en liten utmanare.
0: Aha, 5/5 är P2 på en väg tillbaka.
1: Men först om att regeringen föreslår att skjuta till extra pengar till public service-bolagen Sveriges Radio och Sveriges Television för att kompensera för de ökade marknätskostnaderna som redan har lett till ett stort sparpaket på Sveriges Television. Helt i linje med den skrivelse riksdagen tidigare har beslutat om, det säger kulturminister Parisa Liljestrand.
2: Och då finns det en lydelse att om marknadskostnaderna, som ju faktiskt är en försvars- och beredskapsfråga, drabbar public service, så finns det en möjlighet för riksdagen att fatta beslut om en extra medelstilldelning. Och det är därför vi nu gör den här remitteringen av ett förslag om en extra medelstilldelning.
3: Fyra olika förslag, från full kompensation till pengar motsvarande 25% av kostnadsökningen, skickas nu på remiss till bland andra Myndigheten för civilt försvar och public servicebolagen själva. Den 30 september ska svaren in och först därefter kan ett skarpt förslag om extra pengar skickas till riksdagen. Och det är alldeles för sent, menar Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Björn Wiechel.
4: Problemet är att regeringen själv har behandlat public service-frågorna mycket illa och underfinansierat bolagen i en tid då vi måste stärka beredskapen i Sverige. Och så har man dragit den här frågan i långbänk och nu drar man den i ytterligare långbänk utan att ens presentera ett färdigt förslag som ger full kompensation.
1: Sist här hörde vi Björn Wiechel, kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Reporter, det var Anton Bennebrandt. Och Sverigedemokraterna bekräftar för Kulturnytt att partiet inte vill se några extra pengar till public servicebolagen för att täcka för ökade marknätskostnader. Nu har man ändå gått med på att remittera frågan, det säger Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson Alexander Kristiansson.
5: Vår ambition, vår ingång i frågan är att public service inte behöver mer pengar för marknätet, utan det ska kunna täckas av den budget som de redan har. Men då, vi har gått med på att skicka det på remiss oavsett för att se vad svaren blir. Men det betyder inte så mycket i förlängningen. För det här kommer inte vara en fråga innan valet. Det kommer inte vara någonting som vi kommer besluta om innan valet. Utan nu har vi skickat det på remiss och så får vi se vad svaren blir.
1: Det sa alltså Alexander Kristiansson, kulturpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Partiet säger också till tidningen Kvartal att man kommer att rösta nej när förslaget väl hamnar på riksdagens bord. Och så ska vi byta ämne. Sakprosan utmanar spänningsromanerna i hängmattan under sommaren. Det visar nya siffror om sommarläsningen 2026. På topp 10-listan över sålda svenska titlar inför sommaren finns totalt 4 sakprosaistiska böcker, där psykiatriken Anders Hansens bok Hjärnans akilleshälar ligger i topp, följt av Åsa Jonssons Helt orimligt, en hemmasittares berättelse. Med på listan finns också Lilla känsloboken av psykologen och författaren Reyhane Ahangaran och Makten och det heliga, skriven av kyrkohistorikern Joel Halldorf. Det visar sig också att unga som läser fysiska böcker regelbundet blir allt färre, enligt undersökningen som Verian utförd på uppdrag av bokförsäljaren Adlibris. 36% av de svarande i åldern 18-29 uppger att de regelbundet läser en fysisk bok, att jämföra med 51% från samma undersökning förra året. Undersökningen bygger på drygt 1500 intervjuer med svenskar i åldern 18-79. Och tesen om att deckarna får stå tillbaka verkade stämma, i varje fall när Kulturnytt pratade med besökare på Stadsbiblioteket i Göteborg.
6: En bok som heter Schack av Stefan Zweig. Ett psykologiskt drama och hur man kan närma sig människor och förstå hur människor fungerar. För det är ju den ständiga frågan här i livet.
7: Just nu så har jag snöat in på Ellen Key. Så att just nu så håller jag på och läser hennes bok Från jord till bord. Ja, nej, hon är en fascinerande kvinna, tycker jag.
8: Jag ska läsa den femte Harry Potter-boka och Förbrytelse och straff av Dostojevskij. Det är det bästa av bägge världar. Där får jag både en klassiker och en guilty pleasure-bok.
1: Sist där hörde vi Inanda Nicole Corneliusen Halvorsen och innan dess Eva Ryberg och Björn Ström. Reporter, det var Tuva Lejonklo. Som får avsluta Kulturnytt, Emily.
0: Ja, jag ska erkänna att jag håller på med en sommardeckare. När det blev så varmt i helgen så började jag läsa Katarina Wenstams deckare Lucia är död, som utspelar sig under en kall vinter i slutet av 1800-talet. Väldigt bra faktiskt. Har du någon läsning på gång, Gustav?
1: Ja, men jag köpte på mig Strindbergs samlade verk för några år sedan och de har stått som ett dåligt samvete i min bokhylla. Så det är väl dags att sätta igång med dem, tänker jag.
0: Det låter som den perfekta sommarläsningen. Tack så jättemycket, Gustav Ingehage. Nu är P2 på hemväg tillbaka i sin andra timma.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En bulgarisk sopran sjöng här, Krasi Mira Stojanova. Un bel divedremo, alltså Madame Butterflys aria ur Madame Butterfly av Giacomo Puccini. Pavel Balef dirigerade Münchens radioorkester.

andra satsen ur Antonín Dvořáks tredje pianotrio i F-moll. Vi hörde Christian Tetzlaff spela violin, hans syster Tanja Tetzlaff spelade cello och så var det Lars Vogt som spelade piano här. För ett par veckor sedan så gick en världspianist ur tiden. Den sydafrikanska jazzpianisten Abdullah Ibrahim, han dog den 15 juni och då var han 91 år gammal. Under ett långt liv i exil och på turné så spred han sin musik globalt och han bidrog till att göra sydafrikansk jazz känd över hela världen. Vi ska lyssna till när han spelar Maraba Blue.

från albumet Cape Town Flowers hörde vi låten Maraba Blue. Abdullah Ibrahim hade gjort den låten och vi hörde honom här spela piano. Marcus McLaurin spelade kontrabas och George Gray trummar.

Tenoren Jan Bostrich sjöng Stanchen ur Franz Schuberts Schwanegesang. Antonio Papano spelar piano. I den tredje satsen av Joaquin Rodrigos sommarkonsert för soloviolin är det som att kompositören lyckats fånga in alla ljud i sommarstaden Göteborg, där jag står och sänder ifrån just nu. På min hemväg efter sändning hör jag olika musik från olika högtalare på olika uteserveringar samtidigt. Det tutar från bilar och plingar från spårvagnar och det är turister på olika språk. Det är fotbollsfans och konsertpublik på väg till Ullevi. Kanske bara att bejaka och ansluta sig till denna nästan febriga sommarenergi.

Ja, så la tredje satsen nu Joaquin Rodrigos sommarkonsert. Solisten här heter Mikhail Ovrutsky och han spelade med Kastiljen och Lyons symfoniorkester under ledning av Max Bragado Darman.

Det här var en sonat, troligtvis skriven någonstans kring 1650 av David Pole, hans 24:e sonat i D-moll. Och det var Clematis-ensemblen som spelade, Stéphanie de Failly dirigerade.

Frances Norbert spelade en finstämd nocturn av Remin Taillefer. Nu till ännu en spännande fransk kompositör som trotsade alla hinder för sin musik. Josephine Bulleh, som levde mellan 1869 till 1925. Hon blev blind redan när hon var 3 år gammal. Men trots sin blindhet så fick hon en avancerad musikutbildning vid en skola för blinda. Och sen Paris-konservatoriet, där hon fick studera för framstående tonsättare som César Franck och Gabriel Fauré. Och hon blev historisk som den första blinda kvinna att vinna första pris i orgel vid konservatoriet. Vi hör av henne Josephine Bulleh, en romance sans paroles.

En romans utan ord för violin och piano, tonsatt 1902 av Josephine Boulez. Här spelade Raphael Moreau violin och Nathanael Gouin spelade piano. Härnäst en låt om vänskap mellan två grabbar som båda heter Jan. Du och jag.

Jan Allan spelade trumpet och Jan Strindholm, som också skrivit musiken, spelade piano i låten Du och jag. Om man får tro musikskribenten Donald Francis Tovey så kan den tredje satsen i Sibelius violinkonsert beskrivas som A polonaise for polar bears. Alltså lika smidigt och lättspelat som en polonaise för isbjörnar.

0: Violinisten Lisa Batyashvili var solist i den tredje satsen av Jean Sibelius violinkonsert. Daniel Barenboim dirigerade Berlins stadskapell. P2 på hemväg är strax tillbaka, för nu väntar en minut Ekot.
1: Ekonyheter. Tiden är knapp för att Sverige ska kunna skydda sig mot AI-drivna cyberangrepp enligt en ny rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Och paradoxalt nog så är AI ett av verktygen för att skydda sig, säger professor Pontus Jonsson som lett arbetet med rapporten.
2: Det kommer inte vara möjligt för oss att skydda oss mot hela automatiserade AI-angrepp genom att sitta med mänsklig handkraft och försöka hantera de här angreppen, utan vi måste också använda AI för att kunna stå emot detta.
1: En man i 30-årsåldern har anhållits misstänkt för mord efter att en man i samma ålder hittats död i en bostad i Landskrona under förmiddagen. Det här uppger polisen. Och i Jönköping har en man i 50-årsåldern omkommit i en arbetsplatsolycka. Mannen ska ha fått tunga föremål över sig i förbindelse med lossningsarbete på en lastbil, det skriver polisen på sin sajt.
3: God morgon!
4: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
3: Ja, det är klart.
5: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
4: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
5: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
1: Ja.
3: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
3: Det gör bara dagen lite bättre.

Musik av Erland von Koch. Det här var den andra satsen ur hans tubakonsert från 1978. Eirik Gjerdevik heter solisten som spelade med Plevens filharmoniska orkester under ledning av Björn Breistein.

Vi har lyssnat till den tredje satsen ur Ernst von Dohnányi's Ruralia Hungarica. Och det var Markus Pavlik som spelade piano här. Witold Lutosławski skrev sin första symfoni under andra världskriget. Och det i ett ockuperat Warszawa, där livet som tonsättare förstås var svårt. Han kunde inte arbeta fritt utan försörjde sig genom att spela piano i kaféer och barer. Och samtidigt deltog han i ett begränsat och delvis förbjudet musikliv. Och det här kriget innebar stora förluster, för många av hans tidigare verk förstördes, men han fortsatte ändå att komponera. Efter kriget färdigställde han symfonin, men även då mötte han motstånd. Den förbjöds av den nya kommunistiska regimen eftersom man tyckte att den var för modern. Och först i mitten av 50-talet så kunde man börja spela den här symfonin. Här i P2 på hemväg så dömer vi ingen. Vi lyssnar till den första satsen av Witold Lutosławskis första symfoni.

Från albumet Skogen i staden som kom ut 2014 hörde vi Oscar Reuters musik Leas vaggvisevals. Spelare gjorde Goodland Trium som består av Hanna Viskari Griffiths som hon spelade sopran, saxofon, Jonathan Larsson dragspel och så kompositören Oscar Reuter, han spelade gitarr. Och så hade de med sig Maria Hultgren på fiol och Mikael Sjögren på viola.

Franz Schreker heter tonsättaren som 1908 komponerade denna vals lente för kammarorkester. Stephen Sloan var det som dirigerade Bockums symfoniorkester. Nu väntar en längtansfull melodi om en saknad vän.

Gitarristen Joakim Andersson spelade musik här av Agustin Barrios, Choro da Saudade. Nu väntar cellomusik av Wilma von Webernau som växte upp sent 1870-tal i Wien, och hon fick en gedigen musikalisk utbildning. Hon var dessutom den första privateleven till ingen mindre än Arnold Schönberg, studerade komposition för honom. Efter studierna så arbetade hon främst som musiklärare i Wien, men så fortsatte hon också att komponera musik som först på senare tid börjat få ny uppmärksamhet. Vi ska lyssna till den tredje satsen ur Wilma von Webernaus cellosonat.

Ja, det var inte musik av Arnold Schönberg, men väl av hans första elev, Wilma von Webernau. Vi hörde den tredje satsen ur hennes cellosonat. Alexander Hülshoff spelade cello och Oliver Trindl piano.

When You Are Smiling spelade och sjöng Sven Asmussen med orkester i en inspelning från 1957. Och det var ju en låt av Fisher Goodwin och Larry Shay. Ja, efter det här glädjepillet så fortsätter P2-kvällen och det med musik av Mozart. Det är hans 29:e symfoni som ska spelas. Jag som heter Emily Sigelius tackar för mig och lämnar över till Märta Myrstener som ska berätta mer om kvällen.

Vid den här tiden i sommar fördjupar vi oss här i P2 i en tonsättare. Och den här veckan är det Wolfgang Amadeus Mozart som vi ska lyssna på. Jag som presenterar fram till klockan 8 heter Märta Myrstener. Vi inledde med hans 29:e symfoni i A-dur, musik som Mozart skrev som 18-åring. Och det finns inga tecken på att den här symfonin blev en hit när han levde, utan det är under 1800-talet när musiken återupptäcktes som den 29:e symfonin började vinna popularitet. Det är då en musikvetare, Ludwig van Köchel, som kategoriserar samtliga av Mozarts verk och bereder väg för att hans musik ska upptäckas på bred front. Den inspelningen som vi hörde här är från 2023. Det är Bernard Fork som dirigerar orkestern Akademi für Alte Musik som återfinns i Berlin. Vi fortsätter Mozartkvällen med pianosonat nummer 8 i A-moll. Den här musiken skrev Mozart i Paris 1778. Hans mamma Anna Maria hade just gått bort och kanske färgade det här musiken som är en av få stycken som han har skrivit som går i moll. Och bakom pianot den här gången sitter kinesiske pianisten Yundi Li.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. Jag heter Marta Myrstener och vi är precis mitt i ett Mozart-tema ikväll. Vi hörde just pianosonat nummer 8 i A-moll av Mozart och det var Yundi Li som spelade. Nu ska vi lyssna till ett stycke som är lite mera apropå Mozart, en samtida grekisk tonsättare som heter Constantia Gurzi och hennes stycke heter Homage à Mozart. Vi hör violan trakteras av Nils Mönkemeyer och vi hör William Jon på piano. Mm.

samtida grekiska tonsättaren Constantia Gurzi skrev Hommage à Mozart. Här hörde vi Nils Mönkemeyer och William Jon. Nu avslutar vi vår Mozartstund för ikväll och vi gör det med Fior di Ligis recitativ ur aria ur KC Fan Fotte. Det är Anna Prohaska som sjunger och hon ackompanjeras av orkestern Ensemble Resonance. De leds av Riccardo Minassi.

Du lyssnar på Folkmusiken i P2 med mig, Frida Granström, och ett band som ohämmat kastar den nordiska traditionen rakt in i framtiden. I dagens konsert hör vi norsk-svenska trion Ävestaden.

0: Berättelsen om bandet Ävestaden börjar med att de tre under sina studier vid Norges musikhögskola reser till OSA-festivalen i Voss. Under festligheterna fann de ett eget rum för djupa samtal, berättar bandmedlemmen Kenneth Lien.
1: Vi liksom blev bonda, delte lite om oss själva och dype samtaler in på ett sånt litet övningsrum. Så sa vi, fan, alla andra har band, då ska vi ha band också.
0: Men som en äldre man för många år sedan rådde mig att alla stora beslut bör tas i både nyktert och onyktert tillstånd, så gick även Ävestaden efter den devisen när de tre dagen därpå blev till ett på ett kebabhak i närheten.
1: Så blev det liksom hela avtalen, blev liksom, eller eden blev svoret, och vi har då valt att liksom hedra det ögonblicket. Första singelcoveret vi lagde. Det är då ett maleri av oss tre som sitter liksom det sista måltid och spiser kebab på den kebabrestaurangen i Voss.
0: Den gemensamma entusiasmen för sorgliga låtar om död och olycklig kärlek kompenseras med humor. Vi hör Levina Storåkern berätta.
2: Om vi ska liksom kunna spela en konsert med bara så sorglig tematik, så måste vi kompensera i mellansnack. För att annars blir det bara, annars slår det liksom över i för tungt. Så det har liksom blivit en sån att vi leker med en sån kontrast.
0: Bandet blandar de äldsta instrumenten vi har i Norden, som den norska kraviklyran, kantele och kohorn, med elektroniska element och stämsång. Kraviklyran med sitt begränsade omfång av 7 strängar har ofta fått prägla kompositionerna.
1: För det har sättes skalan och liksom det tonala omfånget. Så är det lite mer så att keyboard och fele lägger sig lite på den enkla strukturen som blir tvunget fram av lyras begränsningar.
0: De blandar historiska salmer med texter om motorbåtar och tandkrämsfläckar och filosofiska tankar kring den egna existensen. Men det blir aldrig spretigt. Deras unika ljudlandskap binder samman och för oss varsamt mellan det medvetna och undermedvetna, både i ton och text.
1: Att vi skapar liksom, för varje låt så skapar vi en ny liten världen som man kan träna i.
0: Konserten är inspelad i Folkets park i Malmö under Malmö Folk, och vi hör alltså Kenneth Lien på kraviklyra, mungiga och sång, Levina Storåkern på kohorn, fiol, kantele och sång, och Eir Vattenström på sång och kraviklyra. Levina och Eir står även för de elektroniska elementen. Vi börjar med låten Stanna inte.

0: Hjärtligt tack.
1: Det är ju en folkmusikfestival vi är med på, så då tänkte vi att vi tar något traditionellt också. En norsk psalm och en svensk olycklig kärleksvisa. Vad handlar psalmen om, Kenneth?
0: Det är väldigt många psalmer som har en tendens att handla om det samma. Hur deilig det ska bli att dö.
1: Please Gud, har du ett litet rum för mig?
0: Vär så snill. Det ska bli så gott att komma till himmelrik. Så är det en motsatt tematik av den sangen vi sang i stad egentligen. Men ja, disse psalmerna är ju ufattligt vackra då. Så nå kommer kommer en ifrån Västlandet. Ett sted.
2: Hornindal.
1: Och så var den här olyckliga kärleksvisan. Den äldsta versionen av den texten som jag har hittat är väl från 1850 någonting. Och jag tycker att det är det mest

0: Jag snöt mig för det. Jag är lite förkörda, inte för det. Jag blev berört av mig själv. Jag måste alltid ha en liten servett på konsert för jag blir så hemskt berörd av min egen sång.
1: Man spiller ju det man själv älskar, är det inte sant?
0: Jag borde egentligen ha servetter och sånt med mig hela tiden, för jag har en tendens att spilla saker runt omkring mig. Kaffe.
1: Mm. 100%.
0: Det får jag höra ofta. Jag säger att man kan se vart jag har gått.
1: Ja.
0: Men kaffe är inte så farligt, för det går bort i alla fall. Men jag spiller också tandkräm väldigt ofta på mig själv på morgonen när jag är stressad. Så jag har väldigt många mörka t-shirts och tröjor med en blekt fläck här. För att det går ju, det är något sånt blekningsmedel i tandkräm som gör att de här fläckarna går aldrig bort. Och så har vi ju etablerat här att vi är ett band som tycker om att sjunga om det sorgesamma. Men vissa dagar så känns ju allting sorgligt och svårt. Och för min del kan det vara när jag har PMS. Och då har jag en tendens att börja tycka synd om ting. Oh, igår när jag skulle hem på kvällen så var det någon lite sån här nyckelringsnalle som låg på gatan i regnet. Och då tog jag med mig den. Ja. Men då tycker jag också synd om de här tandkrämsfläckarna, för jag tänker på dem och får dåligt samvete över att jag har varit så arg på dem, och så tänker jag på att de är så totalt oönskade. Ingen vill att de ska finnas, och de har inte valt att finnas till heller. Så det kommer en sång om dem och lite andra tankar.
2: Jag hör en liten sist först.
0: Kan inte hålla på att testa mig, jag är hela tiden med sån här. Kan jag få din sext? Kan jag få en fiss? Sånt ni bara för att
1: checka om du kan det.
0: Ja.
2: Du har master i musik, bara så du vet det.
1: Mm. Vi är alla mästare. Jag är helt otrolig.
0: Har ni någonsin varit och hört ett band där alla har master?
2: Tack.
1: Jag hade faktiskt aldrig trott det. Nej. Om oss, men det är helt otroligt.

0: Låten Blåsen får avsluta dagens konsert med bandet Ävestaden. Och den här trion har bara börjat. Mycket mer är att vänta framöver. Du har lyssnat på Folkmusiken i P2 och jag som producerat programmet heter Frida Granström. Konserten går att lyssna på i 30 dagar på vår hemsida och i appen SR Play. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
1: Du lyssnar på Jazzradion i P2 och här blir det alldeles strax en timmes konsert med två av jazzens absolut främsta gitarrister. Varmt välkommen, jag heter Paul Nyberg.

För ganska precis 100 år sedan bestämde sig den amerikanska jazzmusikern Eddie Lang för att lägga sin banjo åt sidan och istället dedikera sig fullt ut åt gitarren. Eddie Langs gitarrspel gjorde så starkt intryck på hans kollegor att det inte dröjde länge förrän gitarren i princip helt konkurrerat ut banjon i jazzorkestrarnas rytmsektioner under senare delen av 1920-talet. Nästa stora kliv i jazzgitarrens historia kom i slutet av 30-talet när en yngling vid namn Charlie Christian fick tag i en elgitarr och på många sätt revolutionerade jazzen med sina virtuosa solon i Benny Goodmans band. Charlie Christians spel öppnade upp för gitarrens ställning som solinstrument och har via gitarrist som Wes Montgomery, Jim Hall, Pat Metheny och Kurt Rosenwinkel lett oss fram till idag. Kvällens sändning här i Jazzradion i P2 bjuder på en konsert där man tydligt kan känna historiens vingslag och samtidigt skönja framtiden. Vi kommer få höra ett riktigt mästarmöte i en gitarrduo med Peter Bernstein och Jesse Van Ruler. Peter Bernstein är idag en av den amerikanska jazzgitarrens främsta traditionsbärare. Men det stora är att han lyckas med det utan att för den saken skulle framstå som det minsta konservativ. På så sätt är nederländaren Jesse Van Ruler Bernsteins europeiska motsvarighet. De har också det gemensamt att de helt enkelt är briljanta gitarrister. Det blir faktiskt inte mycket bättre än så här, i alla fall inte om du frågar mig. Så, nu tar vi oss till Jazzklubb Fasching i Stockholm. Plats på scen för Peter Bernstein och Jesse Van Ruler. Varsågoda.

0: Jesse Van Ruler on the guitar. Pete Bernstein. Thank you so much. It's been a wonderful audience. Thanks to Sana, everyone here at the Fashing, great club. And thanks to you for keeping it thriving. See you next
1: du har hört en konsert med gitarristerna Jesse Van Ruler och Peter Bernstein, inspelad den 19 mars 2025 på Jazzklubb Fashing i Stockholm. Ljudtekniker var Simon Wikockel och musiktekniker Peter Floby. Som alltid kan du lyssna på konserten när du vill i 30 dagar framåt på sr.se eller i vår app. Jag kan också passa på att tipsa om att Jazzradion i P2 sänder konserter varje tisdag klockan 21 och varje söndag med start cirka 18.40. Det var allt från Jazzradion för den här gången. Jag heter Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Dags att runda av dagen med lugn klassisk musik. Här är Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener. Vi inledde med Victoria-orkestern och La Prière ur balletten Coppelia av fransmannen Leo Delibes. Den handlar om Frans som blir förälskad i en vacker flicka som rör sig lite märkligt och aldrig säger ett ord. Det visar sig att hon inte är någon människa utan en docka skapad av den excentriska uppfinnaren Dr. Coppelius. Balletten bygger på novellen The Sandman som kom ut i början av 1800-talet, ungefär samtidigt som Frankensteins monster. Båda de här historierna handlar om konstgjort liv och är sprungna ur tidens rädsla för industrialiseringen och vetenskapens snabba framfart. The Sandman var också ett av de exempel som Sigmund Freud använde när han myntade begreppet unheimlich eller uncanny, som är lite, det florerar en del idag och är lite svåröversatt i svenska, men det beskriver det där som känns mänskligt men ändå inte riktigt är det. Och handlingen i Coppelia har ju många paralleller till idag när människor blir förälskade i sina chattbottar och vi inte längre kan veta om en bild vi ser i sociala medier är skapad av en människa eller en maskin.

Antwerpens symfoniorkester och Eldbjørg Hemsing spelade Kärlekssång av Stefan Zweig. Dessförinnan hörde vi Philip Thompson i En promptu i A-dur av Felix Blumenfeld.

En elegi kan man beskriva som ett långsamt, lyriskt och vemodigt stycke. Vi hörde en elegi av Jules Massenet, Daria Hovora och Mischa Majsky spelade. Efter det, Som sådden förnimmer Guds välbehag av Sven-Erik Johansson. Där hörde vi Erik Erikssons kammarkör och Erik Eriksson.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt, där vi precis hörde I Fiamminghe i Summa av Arvo Pärt. Summa och den andra musiken vi hör har valts av Carl-Oskar Frey, och jag som presenterar heter Märta Myrstener. Och om du vill kolla upp något vackert stycke som du hörde, så finns all information om musiken vi spelar på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista.

Bennewitz-kvartetten i första satsen ur österrikiske Viktor Ullmans stråkkvartett nummer 3 hörde vi här. Innan dess Benjamin Firth och Robert Plain spelade Drifting Away av Pamela Harrison.

Mia Persson ackompanjerades av Roger Vinjoles i Den enda stunden av Ture Rangström. Därefter hörde vi Emily Granger och Sally Walker spela Something Like This av Elena Katz-Kärnin.

Först Gürzenich-orkestern i en sats ur Prokofievs fjärde symfoni i C-dur. Därefter en impromptu av Gabriel Pierné. Yolanda Kondonassis satt bakom harpan.

0: Den helige Sebastians martyrium är en svit av Claude Debussy. Philharmonia Orchestra spelade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Nocturne, en nattlig visa för cello och piano, hörde vi Mats Lidström och Bengt Forsberg spela, tonsättare Henning Mankel. Det här är Musik mot midnatt i P2 Sveriges Radio och jag heter Märta Myrstene. Vi fortsätter vår lugna kväll med en finsk modernist, Aare Merikanto, andra satsen ur hans tredje symfoni, närmare bestämt. Det är Åbo stadsorkester som spelar.

Vi stannar kvar i Finland. Vi ska lyssna till Scen romantik av Jean Sibelius. Folke Gräsbäck spelar, och han spelar på pianot i Ainola i hemmet där Sibelius levde. Så vi lyssnar på det.

polska cellokvartetten i en cellokvartett av Rudolf Matz. Nu Gerold Huber ackompanjerar Christian Gerhaer när vi hör Nachtviolen av Franz Schubert.

Musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester spelade andra satsen ur Beethovens septett i S-dur. Här i Sveriges Radio P2 och Musik mot midnatt, där jag som heter Märta Myrstene presenterar. Och vi fortsätter med samtida musik för damkör.

Först hörde vi BBC Singers och Temple Church Choir som leddes av David Hill. De framförde Spirit ur Storm av Judith Wire. Och texten till den här musiken är av William Shakespeare. Vi fortsatte med svensk musik från tidigt 1900-tal. Menuett ur Bukolika av Josef Eriksson. Det var Stig Westerberg som ledde Sveriges Radios symfoniorkester.

Peter Phillips ledde Tallis Scholars. De sjöng Funeral Icos, ett stycke av den brittiske tonsättaren John Taverner, och han skrev det 1981. Det blev dags att avrunda Musik mot midnatt. Jag som heter Märta Myrstener tackar för mig med andra satsen ur Felix Mendelssohns pianotrio nummer 2 i C-moll. Och det är Wiens pianotrio som spelar. För alla er nattugglor där ute så tar Notturno vid nu efter 12-slaget och kommer hålla er sällskap med mer klassisk musik.

Och här öppnas nu locket till P2s nattpärla Notturno, där du får höra musik från flera hundra år och in till våra dagar. Som en höjdpunkt i natt har våra musikläggare på BBC lagt in musik av den ryske kompositören Peter Tchaikovsky. Bland annat hans musikaliska målning av Italien i verket Capriccio Italien. Jag som är med dig fram till klockan 6 i morgon bitti heter Berit Nygren. Känn dig varmt välkommen. Och allra först denna natt ska du få höra en konsert för fyra fioler, cello och orkester av Antonio Vivaldi.

Vivaldis konsert för fyra fioler, cello och orkester med violinisterna Paul Wright, Natsumi Wakamatsu, Sayuro Yamagata, Stas Schwerstra och cellisten Hidemi Suzuki, tillsammans med den australiska Brandenburg-orkestern och dirigenten Paul Dyer.

Och här var det Scheherazade, den första satsen av tre i Karol Szymanowskis verk Masker med pianisten Natalia Pasichnik. Och här följer nu en motett för en begravning av Johann Sebastian Bach med titeln Frukta inte, jag är med dig.

Och den här motetten av Bach framfördes av kanadensiska Tafelmusik, kammarkör och barockorkester under ledning av Ivars Taurins. Området Kvarner i den nordöstra delen av Adriatiska havet har inspirerat många kompositörer.

Luigi Donoras där Kvarner ligger med violasten Francesco Squarcia och kammarorkestern Il Cameristi Italiani. Och här kommer en aria i rollen som Antonio Salieri, kompositören som beundrade Mozart, från operan Mozart och Salieri.

Ja, det här var alltså Salieris aria ur Nikolaj Rimsky-Korsakovs opera Mozart och Salieri från slutet av 1900-talet med basen Robert Holl, den nederländska radions filharmoniker och dirigenten Kenneth Montgomery. Och nu en sonat av Domenico Scarlatti.

Scarlatti sonat i B-moll i arrangemang av Maurizio Sotelo med klarinettisten Chen Halevi, pianisten Daniel Borowitzki, Gringoldskvartetten och slagverken Agustin Diacera. Då Mozart besökte Prag för första gången skrev han det här.

Mozarts 38:e symfoni i D-dur med Bergens filharmoniska orkester under Ivor Boltons ledning. Och på det får ni nu höra en sonat för två flöjter, viola da gamba och generalbas av 1600-talstonsättaren Antonio Bertali.

Bertalis sonat för två flöjter, viola da gamba och generalbas med ensemblen Le Nouveau Concert. Och innan klockan slår två ska vi lyssna på en pianosonat som anses vara en av Frédéric Chopins svåraste kompositioner att framföra.

Chopins tredje pianosonat i B-moll med pianisten Marc-André Amelin. Efter Notturnos musikaliska signatur vankas det musik av Peter Tchaikovsky här i Sveriges Radio P2 i natt med mig, Berit Nygren. Ni är fortsatt varmt välkomna.